0: Radio Sljeme.
1: Ako pojdeš u šutnju, u gornji grad,
2: setel se buš,
1: kak si bil